0: Аш Рачун. Каприз. Банга на точи.
1: Обделу с капризом. Dve minutke čez 11, z vami sem Sara. Čez nekaj trenutkov bomo prisluhnili kaj kaj novega v športu, še prej pa te trije. Luka, Morgan Wallen, Tate McRae, tako zdaj pa Nico Santos, all time high.
2: Jaz kaj daš mi Nico Santos. We could be dancers, dance
3: away the teardrops from our eye. To je kapriz.
4: Dur je mono, jutri Anka popo.